vak tata vak sinna tsakan zay vo vak lela kizao in pana tsats fandro tretandro kosa zay alano iambonoro lalan'ireo miepakipy manano io lasa pitsipitsao dira raha maraina